0: Den gode julestemningen.
1: Have yourself a merry little Christmas.
0: Dette er P24-7 Juleradion. Julekos.

Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

P3-247, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 jule.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Ice. Slett med eget nett.

0: Merry Christmas, children.
1: Merry Christmas, everybody!
2: Hei, Juleradion. Jeg heter Lara, og jeg hilser fatteren Tobias Holm. Kjære til han. Fordi jeg elsker han, det faren min. Vi skal lage pinnekjøtt og greier sammen.

0: Den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Dette er P24-7 Juleradion. Julekos hele døgnet.
1: God jul!

0: Du hører P24-7, juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
0: Åja.
1: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet. Jeg trodde

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

Den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Dette er P24-7 Juleradion. Julekos hele døgnet. God jul!